ya urade obatia sio wu mabenguru ne sao na yewo nye wa ho denpi adanu wato ngo fidie wato ngo amna san kakotom beso urade yankopon amna masa me beso be katwa sister e ya wo se wo ko na wonam enye wo ko na wonam ya wo obare mabia wa mane dia brot

ena nana ya jay fofie oba tampaba asasiwa kwa meanochi odikran etiari nechi kakra enti enwishini se jeni na nyame mfali nkomre.

ho ban na sa afie kra na oni Holland fo ba be di edwa edi kan ya o kye se oni anamonto Holland insurance for one e to no nti we new customer na akone onum kodi dwa na yama wo free fuel voucher ya betim dia fellow tank na wonso ne Holland fo di dwa dada na bia wo insurance package na wu afie na akwa kwa renew a wonso e wa achede foforo e wo apprentice fi mabo modia kwa jinsa na adwuma ntete ya wie na se adwuma no wahunu nko ana wo jinhu di se wonsa na ofa wo betim anya adwuma ye wa bra wo ni shop etimu eno asa ade no

0: Adesemayama yamamu nyina madwo. Ebra so se ak 107.1 FM ojakase ya debe sumo. Enwume no nsia kase inam. Doma adoye 104.7 FM wenya kase bi etie. Ewo doma na afi na hin kroni nkro to atwa doma ho nyina hia. Okwa befo ntintan so a 107.1 FM. Ewo so no Facebook. Ubenya ya hwen watie ho na kase ya tre wasum na yo de. Paye na akwa ye besere wo se wo kire wa adwene wo ho no na afa wo xe mamamfo so etimi ohunu kase no se die esifa na wa kenkan bi atia bi na afa skwa no wa like ya mai abrano bi e beba ho bia no na abo okwa na se wanya atenkan na wa behwe atien na ena nwumre no nsia kase ense ma bedi bi mu akotene ne se emprempren ame no kase his excellency John Dramani mama se kane nanka gana nyamu wapa fapomri yon sensem su ne ya eba se ase amanani fuoja yemu wapomri yon sensem no amon mayna huri $78 million
1: mampeni nko modie mu anso odi atu jase eye nyumekua wana eba se waso yasne ewo nwa hodo vasins muno ye shese huye be afi impinuni edu yasemu de 2030 na omay gana ye free mu kra
0: Same no kasa yisi ya otikro yone kari brangu masu otu mfuo se tutu. Aje nana kofi ya sante kwa biya. Breku mfuo yinuo. Nana bahima o breku masase suwa yini se. Onna umpe se omudi nisi ya kunyasu. Otu mfuo aje natu mnedu ya yu.
1: Apo mudeni aso yene nso e ba mani ese. Wabefa anesi fo ene midwives. Omemuni yina eye mpimsi ya. Ahenuni edu ya na enum 6,245 nurses and midwives and ever for more our age more moon in a.
0: Then the public accounts committee ya quartinas here. Titina ni de ma abedokuono abnos hair sari, and afe communications minister someone at George. I send num our abedokuono so.
1: Na ewa pak nkomo die mu nso no nkomo ni pina edosu mu ama post fo inas kopie mu obi a eno nso ni nkyere mu ewa han nwumre
0: abayekokro na ayene se apadi aso ye no wa hwe ama oman na hwiri sika be se 223,000 Ghana cedi a eno nso no wabusebusa ho semfo afa ho
1: foreign affairs minister nana ya eje fofie e de yebeko
0: mina eti enze wele di aka buru se iso ena nyumre ya jepe ni ese ya wake kama ase ak oja kasiye nana ya oje fofi oba tampaba enemy dini minu ni aba
1: oba mpeni wafasi kechwe ako siya ensu jia bo damwa na yanka use oko manim domahi mkura yedem ewo adoye 104.7 obeti yanka ewo honum samufo enyumre ya kechwe kwa si afari patu wana rumente demu live yo facebooka na ye ak 107.1 na naye wadi kaka ntu kwa adie na osere wona no waye ne side ya maye adwenche ne so mane fansi mfo e de ba no na ye kwenu akenka ne kama e de mawo Jennifer Freed na ye se all boy ye chidom produce ye wahanom ene enwumre ya boye di ntwe homra na nsem ni nchiremu no ye mfa ensombo